0: best.
1: Vara riktigt hicka, mulla vilka få, annars kan vi själv med badda kori. Är hon tänk om att sjuka behöver hon må, med sitt skurani, PSM och DFM, DFM 91 pageja. Men han med varni sjuka förutom behöver jag gula lefa. Assalamualaikum.
2: Waalaikum salam.
1: Arsham.
2: Ah de.
1: Kaba kine halu?
2: Vara rangol fina kine.
1: Fina är samma vara bara bara inge. Kaba kine kollani Arsham?
2: Mega dega min hur de apporta kurani äsa.
1: Konta kan kurani de?
2: Resort är dåm vi hamma.
1: Resort är dåm då.
2: Yes.
1: Den, konka med oti med där kurier råva lafa.
2: Kurier den gör kamma kiden resort är gosta restkurra måda måda oti vi hamma. Hamma jag är lagen restkurra måste.
1: Chutti är kaffa huda.
2: Off den hamma jag off den vi hamma shopping kolla en jasta de måla.
1: Off den gör jag ota jasta avis lever ni då.
2: Ah måla kar vi hamma fattar häng åt det.
1: Ah. Arsham, den sabboy finta?
2: Sabboy gäng har vi mått kolla.
1: Sabboy gäng är på det tidigt då.
2: Nåväl.
1: Arsham, men jag kommer inte konka hålla vad taket.
2: Vi behöver puri gälla vad tvåra kommer det att slå.
1: Men jag kommer då fånga när ni kaka.
2: Vi behöver måna nå puri måna nå dohokkobe här med bara.
1: Dohokkobe. Den dohokkobe är fåho.
2: Dohokkobe är fåho. Alira misse.
1: Alira. Med du rikast kolla för smet Ali Ramis gavara hikam rit lave då.
2: Yes.
1: Ehme ma mi lava konferenta ka hasa kolla ni arsham.
2: Em pratamas lem. Efem ga soya kon dima vi pina yang ala vi pratam pina.
1: Bara bara shukriya.
2: Ya. Emi gadi soadu hanti bi embena.
1: Ehma hui ha mena do. Arsham, ehma pina ve sara ufa ve arsham ma ala baddo vi ma umid kurani adi ve sama baddo vaani ka mainge.
2: Ah, baddal vaane.
1: I rat kore ve. Ehma var ufa ve duha ka ngede vaki velana. Mesa varsham ge lava genes te nenge.
2: Ja.

0: DVFM, nu är det här en megahertz. DVHingen monifu är fylld av de nomuga abadus.
1: Lobby.